0: Texas' number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: Narret nejri ġej, n-winti nerġon nintaw għal-programmi uħor ta' Homegrown fejmi għaj fil-studio, ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fil-studio stana u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
0: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.
2: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.

Umru Erbatana'dan Harry Styles, The Cat, American Girls. Fajna li jisem bejn kurna fuq kol serieġ fi minnu l-lum jekk serie rġajtla iktar il-fuq possibilment fi n-numru jħed tagħna jew inkella u jisser jaqbad it-triq tan-niżla li jużgur li dilimis ħalejn jaf in-numru 3 tal-ġimgħa l-oħra.

Ilqim Arohra, konfermajnija, fënumru i het tana ur që fejna hafna feedback doara. Iderli kontu kontentu kol bdin fënumru i het. Pero, il-mistoqsija i e kusir në shirata me la fënumru i het tana. Ilqim Atej, wara qurë që jini jo nkella u i serjen bidel kollosh. Wara gjimu ahda bis u i konna u kol numru i het gjdit. Alwa based of 40. Pero, bëm dono du laqwa erbajn tana ser nibdo diġa bil-gbira. Lowell Future Hit. Li għanna bit-ċans li l-ġimgħa d-dieħla tagħmilha wkoll mal-aqwa 40 tagħna min jaf jekk kusser nexxielu jagħmilha wkoll. Il-ġdida ta' Teddy Swims, Break Up in Reverse, arrestas minna inti.

din il-ġimgħa jgħad biċ-ċans ukoll li jisparixxi miċ-ċart tagħna u l-ġimgħa d-dieħla ma jkunx qiegħed hawnhekk. Però inti tinsiex tsebgħatli wkoll fuq WhatsApp 99 300 897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Feel free li jitbatli wkoll xi voice message minn hemmhekk u ħalli fidi biex insemmik għal minn hawn u ftit jor. Però aħna sar ikomplu tajr fuq bil-mod il-mod infatti dilli jmiss taqbad it-triq ta' niżla fimni jinżel waħda l-isfel dan propxi mod ġimgħa l-oħra xorta waħda jirnexxilu jibqa' jisalva. Xabuzi hawn hija Barsong.

Emi l-law għan ju entri tana għal din il-ġimali f'kwane dinnaj dufti ta' xurilu kħed tamela ma laqwa 40 tana ħarġet mitċart u f'daqqa wahda tant kem sejra tajjeb li reġa daħlet direttament fil-numru 35 u nifhem għal fejspiċa ta' unek għal ixija wahda minn dawk li għattin stema tal-bliħ u l-verita għan dana naqra ħosta s-sajf u kol bċi mod ma nafx kifet fakkarni fil-sajf imma ija ta' jkorri nammetti li tinżela sel dażmin tas-sena. Sabrina Carpenter, the cat house store, għal-ħat fil-ħodu, għoblu għawdu l-weekend, waqt li għedin noddu l-laqwa 40 tana, u dilli misterġ dinżel wahda l-isferu kol, għal-numru 35 kalani, u għanki 10 għawni, should have never fuq bej.

Nejrisfela din il-ġimgħa bil-mod il-motija taħt jinżel viċin li jisparixxi f'imni naqra about time, so naħseb li lu madwar sena u nofs dan fiċ-charts tagħna, però li użgur li minn-ġimgħa l-oħra dejjem jirnexxi lu jsalva wkoll. Alex Warren, the cat ordinary fordinary seven bejn komplu mgawdu l-aħħar ftit tal-weekend qabel nerġgħu nirrankaw għall-ġimgħa sħiħa tax-xogħol għal ħafna minna. Pero ħna ser ikkoblu għaddejjem bit-tieni new entry li għandna għal din il-ġimgħa direttament fin-numru 32. Kull diska li tmiss l-artista bħalissa dejjem qed imorru vera tajjeb. Zara Larson u anki tajla hawn ix-Shit It Again fuq bej.

Letin tana dinil jimaw kol, Post Malone u anki Morgan Wallen, dikat I had some help fwaj darisa mbej dak li steel country li xar wara xar jibqa jiddomina li u zgur li għal dinil jimaw fim niħazel għal isfer għalix jindżel total ta 8 għal isfer, probat ma titxejd il jimaw di l-RJ rku promu kol. Għalix DMX Erdan, da għajit la da għajindżel pero għat ma jisparixi mit-chart tana. Għana koblu għaddejn bil-numru 29 għal din il-ġumma jgħodha mill-ikbar club songs li għanna dan is-sajf ukoll Sony Fodera, DOD.

diħel s-serikunijat propju u koll pajizna da, minn jaff kem ser nisimaw għadin. Calvin Harris, Clementine Douglas, dika Blessings for Aidna Risa Mbej, u tinsiex li intista vota u koll fu Instagram, u l-polli għanna dej palissa il-min tixtiq tara fil-numru jiet għal din il-ġumma jek taħsibx li Sienna Spyro, Material Lover għanda tamel total ta' ġimatej fil-qċata, jow inkella Harry Styles, American Girls, għandux ikun il-numru jiet tana għal din il-ġumma u jirġaj jitla fil-qċata. Inti mur emmek u kompli jivvota, lissa koblu għaddejn b'numru 27.

Jamme la fin numru 26 din noddu laqwer bajntana u kol din ija l-ikbar ċarċ uf pajizne kinti di dizzomlu għek up to date mela l-lura ijat fil-post it-tajja posa rinkoblu għaddejn bħlu new entry li għanna din il-ġumaj artista kompletament ġdida l-owel single li nixrat mur tajja minanda fil-ċarċ u kol new entry fin numru 25 jisma Stella Lefty għuni Boston

msmajna Future Hit ukoll minn għandu biċċans li l-ġimgħa d-diela jirnexxiela tagħmilha wkoll mal-aqwa 40 tagħna. Teddy Swims, li kienet Mr. Know It All, inkomplu ngawdu l-ġimgħat tas-sajf ukoll, hekk ifrisqin bil-mod il-mod li jittini nofs taċ-ċar tagħna fejn dal-waqt ser nibdew noddu l-aqwa 20 tagħna din il-ġimgħa. Però qabel xejn, fin-numru 23 tkompli titla' l-fuq Slater hawn id-dans waħda mill-favoriti kemm tajba.

l-iktar li gwadani appostijiet il-fu għal din il-ġumajr nixxu li għamela fil-numru 18. Somber, my body isn't ready, fej ovvjament għandi kurs da kbira. Jekk fil-ġumat li ġejjin u jisser nixxu li għamela wkoll fil-numru wieħed tagħna. Li ċirċevejna ħafna messaġġi dwar din, kien ħafna messaġġi fosthom kien hemm Melchior, Kieran u anki Jake li batuli fuq WhatsApp qalu li verament nixtiequ narawha fin-numru wieħed tagħna wkoll. Min ja, forsi jirna xielu il-ġimgħa d-diela. Li użgur li fin-numru 17 għal din il-ġimgħa parti mill-album il-ġdid li ħarġet ukoll tagħmilha fin-numru 17. Gracie Abrams hawnhi, hit the wall fuq bej.

Dawk li għadni għadni skanta f'għat marne xilom jitilaw f'n-numru jħed tana, kem jitajba Milky u Malgrab dika Just The Way You Are fuajda li seven bej u ser goblu għaddejn bi future hit oħra bi ċans li l-ġumma d-diela tkun edha unek bellet sadin. Siena Spyro, only great expectation.

Irba l-isfera l-din il-ġimma Bruno Mars li kat I Just Might li dak palissa t-nara ħafna mal-din u koll li għedin jaraw u koll parti mit-tour tijaw romantic tour li palissa dejma dwar l-Europa inkredibli l-eluf gbar ta' fans li għed ikollu ma' kull show u għed min dawk il-classics jena najdlu Bruno Mars jek ta' zminna li kat I Just Might fuq id-dri 7 bej u dilli mister ġed gwadanja wahda l-fuq Dina għal-izba bieċa li kħajat ħarġet il-verita bit-tema ta' Halloween u għada sissa fil-domina, eh? Tejmin pala u anki Jenny, għawni Dracula fuq bej.

Nash Aldin il-ġimgħa jiggwadani aktar minn 6 postijiet fuq ukoll Niall Horan ka Taste So Good. Fajt narisa minn bejn din noqorbu eb il-mod il-mod biex naraw min ser jagħmilha mal-laqwa xra tagħna u finalment li mser tkun id-diska li tieħu titlu bħala l-ikbar waħda għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn, l-aħħar futureiet li għandna għal din il-ġimgħa wkoll biċ-ċans tagħmilha mal-laqwa 40 tagħna, Harry Styles hawnhi Dance No More.

So then it's my Ariana Grande the cat hey that I made you love me. Poi dan jisem bej ovvjamenti ka jew għadhom minn dawk il-verità minn ftit suċċess li ħarġet Ariana Grande li ma telax fin-numru wieħed tagħna. I mean sa issa ovvjament għadha ma telax jista' jkun il-ġimgħa dieħla. It-tieni risposta wkoll tippiċċa fin-numru wieħed tagħna wkoll. Però sa nikomplu għaddejjin aħna bin-numru 8 komplu bagħti l-ħarf tiegħek ċans tiegħek biex tivvota il-min tittara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa wkoll. Però qabel xejn fin-numru 8 Alex.

0: Nessuno i guadagnà just posti e tilfu a din il-ġimgħa Harry Styles the Cat American Girls, però minna għal-oħra nista' nikkonferma li Sienna Spyro Material Lover irnexxina tagħmilha wkoll fin-numru wieħed tagħna għall-ġimgħa tej wara xulxin. Il-lista kollha għandek is-sema dal-waqt bay.com/top40 u jien u inti nerġgħu nitkellmu nara ħadd li ġej bej l-10 ossija biex nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna. Kompli gawd il-weekend. Uħsib kemm jista' jkun toqgħodx fix-xemx għaliex illum hi waħda minn dawk il-ġnejjat tal-biża'. Però jien u inti nitkellmu wkoll għal darba li jmiss. Ciao ciao!
1: Bay's Top 40. This week's number one.

Ek kif kon zija ditt il-World Cup, donni drajta diddiskassa ta' Shakira u Burn Boy Dai fuq bej. Xanella unek għalħat wara l-offsinar, kif aħna kollu sew jew, jina vera edha looking forward għal-finali tal-World Cup din is-sena u mhux biss biex nara il-logħba finali, imma wkoll biex għall-ewwel darba nara dak il-halftime show minn artisti kbar ħanajlek vera edha looking forward għalih x'taħseb. Ħadkun qed issegwi l-lejla tal-aħħar tista' tgħid illi għaddiet dil-World Kappu kol u jkonna għal xi ħaġa jekk nerġgħu nistennew 4 snin oħra. Ħankompli ma' Harry Styles.

Black Prada Dress Mont Eli fuq Bay Chanel hawnhekk. Kif aħna l-Warlof Sinar it-tajjeb, ħankun qed inżommlu kumpanija sal-erba' ta' Warlof Sinar u qatt inkompli wara Jake wara li dar miegħek it-top 40s. Allura id-diska favorita tiegħek għamlitha fit-top 40s ta' din il-ġimgħa. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 u għal daqsxejn taħseb mit-top 40s tagħna li kellna din il-ġimgħa. Ħankompli għalissa ma'

Stars in Midnight Sun għal ħadd wara l-offsinar Chanel hawnhekk. Kif aħna? Kolossew jew jekk forsi inti qiegħed ġol karozza u għandek xi ġurnata suq forsi taħdem innaf tagħmel trips taħdem bħala taxi driver jiena ħankun qed hawn miegħek inżommlok kumpanija sal-erba' wara l-offsinar. On the bright side illum isu ma jkunx hemm traffic daqs bħal fost il-ġimgħa so jekk qed taħdem fi triq tkun tista' taħdem iktar komdu. Jekk forsi ħireġ sejjer sal-baħar jew forsi sejjer ix-xogħol taħdem bix-shift. Ħankun qed hawnhekk jien sal-erba' inżommlok kumpanija u għalissa ħankompli ma' Martin Garrix.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me fuq Bay, Chanella unek għal-ħat wara l-offsinar u l-lejla il-finali tal-World Cup bejn l-Argentina u Spanja. Il-finali li tant inna nistennew, aħna li nħobbu l-futbol u anka inti forsi jekk ma tħobbx il-futbol, il-World Cup naħseb huwa tournament illi jattratta ħafna nies, anka jekk forsi ma tul is-sena ma tkunx issegwi il-futbol. Min taħseb li ħajrbaħ il-lejla, Argentina jew Spanja? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp għalli naqrax taħseb inti. Fuq 99 000 897 ħankompli ma ġekka lissa fuq bej.

Harry Styles li għadu kem jikser il-rekord sa' Wembley bit-12 show konsekutiv wara xurxin il-safti ta' zmin ilu ġewwa Londra. Di kienet Dance No More fuq bej. Ħanajlek is-suċċessi li għamel Harry Styles naħseb out of all boys li kienu fil-group boy band sal One Direction fil-fema tiegħi kollha għamlu suċċess separatament imma Harry Styles naħseb l-iktar wieħed li spikka. X'taħseb inti? Għankobli ma' Pink għalissa fuq bej.

ċenis STFU ta' Drake fuq bejja l-ħat waru l-offsinar ċanella unek kullum laqasnaf kif ġa qabżu it-tlita un-off sina personalment il-weekend vera raħitire ġviri mux il-weekend bis insomma anka l-komplament tal-ġimma ma ovvjament il-weekend peress li jiqsar ċaġa speċjali imma inkun vera edha looking forward dal-ħat biex nqona għar l-ek suwek u mrafx ġili xieġiri l-ek pali imma ġili nqom u laqas Il-sas li l-nifsu nibda najt il-lum xinu għax nit fiskelli jekku xilħat jow t-nej un bat t-nere li t-zari ħad nibda najt għax għamil qot naqruħra ġili t-ġri li għak inti għax un meta t-ġri li jena vera nuhu pjaċiru jisni l-axħar ftit un bat nur qot aktar għalbi

Koblum gawdu, l-ewwel ftit minuti flimkien tal-ħadd hawnhekk fuq Bejbu għadha mill-kbar ta' Sam Fender, people watching, u jiena kontinli looking forward għallum mhux ħabba li hemm il-finali tal-World Cup biss. Imma x'ħafna nisa din jaħsbu hekk għalhekk, imma llum jien għandi l-birthday, allura kont aktar looking forward għall-pjanijiet li ħajkoll il-lejla wkoll mal-ħbieb. U anka jien speċjalment forsi għandek xi pjanijiet il-lejla ibgħatli naqra fuq 900 897. Forsi jien għandek il-birthday tal-lum ukoll.

0: see Omid Jalili live in Malta.
1: You're my favorite comedian
2: with 897 Bay.
3: Jekk inti l-ġimgħa d-dieħla forsi għadek bla pjanijiet imma xorta waħda għandek aptit forsi toħroġ naqra, kif infakrek li da s-sajf ġej wieħed mill-akbar comedians.

U Malta u miġġa lili fejn jkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Fejn il-ġimgħa li għadda wkoll kellek iċ-ċans li instaj tirbaħ tickets vera tajbin għax-show tiegħu wkoll. Imma jekk inti forsi ma rnexxilekx tirbaħ dawn it-tickets u xorta waħda qed titħajjar biex tara dan ix-show, kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt għall-aktar dettalji.

Biħt li palissa jiet un turu għadek ma tafx kem naf nis li marru it-turti għawda. Harry Styles, American Girls, fuq bej un komplu ngawdu is-sajf u jek tħobb is-ħana ngawdu naqra is-ħana u koll maw jena jkolli bnejt li jena palissa li f'noqgħod id-dar u postijiet flisi mhux qed nagħmel ifhem. Żgur li mhux jiena biss li ma nħobbx is-ħana, żgur li hemm ħafna u ħafna nies bħali imma għadna f'nofs ta' Lulju u diġà tinħossu qabda sħana u Malta. Min jaf x'inhu ġejfa wissu mela, viva l-air conditioner u min jaf kemm ħanuża id-dar issa.

0: ħadd flexija b'waħda ta' Chapel Road Pinkpony Club fuq bej u għal ftit minuti oħra isma' sew għal din li ġejja għax għandna giveaway li żgur se toġbok. Ibqa hemm.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

saret ta' ġomnidin, waħdu mill-ġodda ta' role model għal-matul il-weekend fuq beju, jiena kemm infakrek li aħna kull ġimgħa qed ikollna giveaway kbira u tajba, speċjalment għal dawk in-nies li vera iħobbu l-kafè, jew forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafè ukoll. Qed innagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bay breakfast iced coffee cup. Emwiġ Jamie, Taryn Uwain fuqu u kab vera helu ikolli bżonnejt li anka jena nishtaq wahda jek vera tishtiq tirbaħ tinsix titċekja il-website tana bay.com.mt għall-aktar dettalju kif ukoll grazzi kbira lil-bib tana Nescafe Espresso Concentrate

kem nishtiq li tajt it-tickets għat-tour ta' ħalina. Oliver Drigo drop dead fuq bej. Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit minuti flimkien tal-weekend ukoll u nispera li tkompli tgawdi l-lejla. Speċjalment jekk għandek xi pjanijiet ukoll tinsiex tibgħatli naqra fuq 900 897. Inkomplu, Chemical Brothers.

0: Dar it nejri ġej, jinnu intinerġon intaw għal-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-istudio tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.